se čujemo. Dobro večer, poštovani ljudi. Foto roboti, zarđali roboti, izanđali organizmi i ko ste već, ne znam da čujem sebe šta pričam, se izvinjavam. Čast nam je da učestvujemo na jednom ovakvom skupu ljudi, ovako se nešto nije skoro skupilo. Boris Starešina, najbolji pisac Pirota i ostalih gradova Bugarske i Makedonije, naravno. Hotel Makedonija po prvi put na svetu svira sad. Nemojte da budete strogi. Evo ga tu i Bajić, Lucky Winner, Joker. Aplauz za Bajića što je došao i stao ovde ispred. Bajić! Pa dobro, da zasviramo neke od ovih naših odvratnih pesama. Za mrtve, za samoubice, za kljaste i Borise Starešine.

Za šefa benda nije stigao ovaj... Aha, evo pljoska. Pljoska pa pivo. Stara jedna pesma benda Tobić Tobić Ido Mladi koji se raspao sam čovjek ceo u delove. Znate svi, ovaj, prepoznaćete. Ide ovako. Hoće da da onaj početak. Ja.

0: out.
1: Dobro, dosta je bilo ovih neozbiljnih pesama iz tinejdžerskog doba. Sada da pređemo na neke ozbiljne stvari, evo ovaj... Da dam ovom čoveku koji zna da svira gitaru. Ovaj, pesma o svim našim onim starim voljenim kafanama. Ovaj, u hotelu Royal, Zora, šta je već tamo bilo. Stava mala, prodavnica... Šoks, Sale, Ljudožder i ovaj, ne znam, Bara Venecija. Evo ovako. Može.

0: Na, Tóga.
1: Kájcsúma Franc. Tóga.
0: A nastavljamo sa setom tužnih pesama. Patetičnih za kljaste. Ne, možeš na samo. Numera Tuga sa drugog albuma TV Fox, elektroverzija.

0: Dacian! Online! E, sada jedno zajebana pesma.
1: Zajebana da se osmirajem.
0: Sada jedna je poetski trenutak, jedna ovako pesma o jednoj devojci, ljubavna, himna anarhizma. Evo, tu je Ratibor Trivunac, predsjednik anarhije. Ako može da usvoji to, vrhovni anarh. Čovjek zaslužan zato što je anarhizam ovako loše kotiran u Srbiji.
1: Može.

0: Hvala vam što ste saslušali ovu recitaciju. Sad imamo jednog specijalnog gosta, magičnog Čiču iz Rija Radovića, koji neka se spremi da otpeva nekoliko kompozicija. Jedno 5-6 pola sata, veliki slikar, najveći pisac i tako dalje. Evo, ovdje se. Ima
1: ovdje stolica.
0: Može i tu, ajde. Daj mu mikrofon. Ili daj, ja ću mu...
1: Evo ti bolje.
2: Sad sam čitao ovu knjigu od Borisa Starešina. Od Borisa Starešina ovu knjigu sam čitao malo i negdje na 150. strani sam našao jednu pesmu o Tobiću. Da, ima još nekih pesama o nama ovdje, o njegovim drugovima, ali ovo o Tobiću sam zapazio kao najbolje. Tako da, Danilo, spremi se, snimi se. Boris Starešina, to je rekao, kaže, Boris Starešina je rekao to Tobićeva, Tobićevka, nešto tako. Šta mu ovdje piše? Oj, Tobiću bre, ludi petiče, fotorobote, geju derepe, sad je krajnje vreme, uozbilji se. Oj, Tobiću bre, žene te vole, kazano sklođe, ostavljaju te, ti si petnik bola, patnje ljubavne. Oj, Tobiću bre, ti zaposli se, vozi hladnjače, beri maline, jer bez Boga se živeti ne možeš, nam ovo znači, nemam pojma, koliko puta.

0: To być ubry. Oj, to być ubry. Ty zapłacisz się. Wozy chłodniacze. Najświeższe. Siedzi za cenę. Zatory ludnice. Zmeszkaj uty se. E, vidio, oj, to bit ću bre, parlevu France, volevu kuše, ave kumpede, kad stigneš u Paris, piši odande, koliko puta si nam svirao, i nerve naše iritirao, koliko puta smo te molili, ne svire više tobo, prestani, oj, to bit ću bre, primi se vere, idi u crkve, poštuj popove, jer bez Boga se živeti ne može. Oj, to bit ću bre, hej, slušaj doktore, terapeute, popi lekove, jer sa tobom nešto u redu nije. Oj, to bit ću bre. Ćao. Šta rešili si ovo pisao stvarno je, bo se ne mogao veren. Oj, to bit ću bre, imaš dosije, kod policije, zbog anarhije. Zatvori ludnice, smeškaju ti se. Hej! Ne, ne, ne, ne možemo ove Borisove, ove Borisove petre, ja ne razumijem. Dakle, možemo ja i ti ono.
1: Ajde, krećemo ove bajke, bajke.
0: Loptaj mi, skupili se svi, da vrtimo na dva gola bajketa do bola. Ej, bajke, bajke, za što ti je laka, igraćemo bajke do posljednjeg daha. Ej, bajke, bajke, bajke, reci nam bajke, gdje si sad i gdje su te snajke. Da se sjećaš onih dana, bajke kad smo bili mali, kad nas možno svi za sobom, na nebi ne uvišali. Sikive ja i dame, a bane ja i ona ljubavi, junajke polit, pozdravstvom ljubavi. Najjači smo bili tada, dosuro dobro znali svi, ti si bio car, mi smo bili kraljevi. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ege.
1: Ajde,
0: moram nekoga zagrlim ovdje kad pevamo ovu pesmu, to je himna naša.
1: No, ne vesu.
0: Ajde, tu je Velja, čekaj zmaj.
1: Ajde, čiča neku drugu. Ajde, onu, kad svi
0: a,
1: ljudi
0: sam
1: budu
0: znao
1: pederi.
0: Da ovako ne bi ni izlazio.
1: Ajde, kad svi ljudi budu pederi, onu.
0: Požet ćemo pas. Vidio. Arsenale, mi te vo.

0: Hvala magičnom Čiči i horu dečaka Arsenala Zemun i navijača fudbalskog kluba Zvižd i Kučma Boys i
1: takozvana grupa Metallica Neighbors.
0: Nastavljamo sa redovnim programom. Čekaj, sad sam dobio ovaj bezvezni mikrofon. Bajiću, taj glavni mikrofon.
2: Ne, taj je bio tamo,
0: Ja se izvinjavam Borisu Starešini i svim ljubiteljima lepe reči zbog ovih navijača i ovih huligana. Čekaj, šta sad ide? Imamo još nekih pesama?
2: Ima.
0: Samo da nađemo ovaj taj ukleti tekst. Grunfus Birstius Viršlava Devojko, jedna stara pesma koju je volao i pokojni Mikrob.

0: плаче. Товарта! Купујте књиге Бориса Старешине, једите длаке, користите персил. Надам се да наш чујете добро, ја не чујем баш себе, па ово се извинјавам због ове. Није лоше, а? Da, divan, divan je jedan bend, ovde vidite, Dunavski buzuk je veliki car, kralj i mandarin. Šef benda Biftek i Bajić. I ja, Ivan Tobić. Drago mi je, možemo još po neku pesmu da odsviramo. Za kraj nešto. Pa da, ajde, dosta je bilo. Da. Još jedna. Taksi.
1: Da.
0: Ajde, jedna Denićeva pesma. Ali nije od Gorana Denića, nego od Jovana Denića. Obrana, jedna divna stvar. Marksist.

tak si zase. No, da se... Da, jednom su se pozvađali zbog taksija neki, ja. Bravo! Bravo! Ne, nema jare trotine, trolebusi se, nema za Brazil, taksije večeras. Nova liga. Sad ovu još jednu iz New York Timesa, pijani Srbin, i ćao. Posle možemo sve od početka doći. Bolje ćemo da ovdje.

0: samo za uboge, kljaste, samoubice, ljude koji zapišani spavaju na klopama, koji pijan izlaze u New York Timesu, za Borisa Starešinu kad pada niskej, za Pavla kad frflja, za sve nas. Doviđenja, prijatno. Ništa, nismo više ništa pripremili. Možemo sve ponovo koji ste još jednom. Dakle, rešili smo da osviramo tri puta naš prvi singl Jedite dlake. Dok ne naučite.
1: Dok mi ne naučimo.
0: Dakle, tri puta ide jedna pesma. Može. Ajmo.
1: Jedan, dva, tri.

0: Dobro, to je bilo prvi put. Ajmo sad još ja. Čekaj, još tri, dva put još moramo istupati. Moramo, jer tako da treba još dva puta ovo istupati. Dobro, gotovo je. Pa dešte tu najskuplju jebos. Pavle, imaš ti pare da platiš ovo kod domaćin? To je 10 knjiga Borisa Starešine, donesi ovde za brat. Dobro, idemo pa se da vatim. Ajde, Brazil, ajde.
1: Brazil,
0: mogu mi dunavski buzuke sam da ocenim.